0: nas nazad, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite rubriku Aktuelno izdanje za subotu 22. august. Meteorolozi su za vikend najavili blago spuštanje temperatura, a kakve nas vremenske prilike očekuju danas saznajemo iz izvještaja Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas se prognozira sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. Poremećaji su mogući, slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine prije podne zapadnog i zapadnog smjera, u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sever. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 16 i 22, na jugu 24 stepena, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
0: Bilo je to sve u rubrici Aktuelno ove subote. Pozivamo vas da i dalje ostanete na istim frekvencijama.
1: Aktuelno. Informativni program.

0: montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulkomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Slušate Radio Gračanica.

Siniša Dinlija, Neila Keškić Muzaferija, Melika Karić, Memnun Muzaferija, Edhija Džinić i Namar Mašić, uz orkestar Fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića. Neka nas ljubav povezuje i sevdišimo zajedno. Sevdah pod lipama Gračanice, Osman Kapetanova medresa, 27. august u 20 sati. Dođite da zajedno sačuvamo ono što se ne...

0: Caja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš doktor Nervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno borbo.

Šadinlija, Neila Keškić Muzaferija, Melika Karić, Memnun Muzaferija, Edhija Džinić i Namar Mašić, uz orkestar Fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića. Neka nas ljubav povezuje, sevdišimo zajedno. Sevdah pod lipama Gračanice, Osman Kapetanova medresa, 27. august u 20 sati. Dođite da zajedno sačuvamo ono što

Ima li ljepšeg mjesta za sevdah od Gračanice pod Lipama? Sevdah pod Lipama Gračanice. Večer kada ljubav, emocija i najljepše bosanske pjesme postaju jedno. Učestvuju Esad Kovač.

Šadinlija, Neila Keškić Muzaferija, Melika Karić, Memnun Muzaferija, Edhija Džinić i Namar Mašić, uz orkestar Fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića. Neka nas ljubav povezuje, sevdišimo zajedno. Sevdah pod lipama Gračanice, Osman Kapetanova medresa, 27. august u 20 sati. Dođite da zajedno sačuvamo ono što

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, srdačno vas pozdravljamo na početku novog izdanja centralnog dnevnika na talasima Radio Gračanice. Vaši domaćini su Irfan Izeroski i Hasiba Šabić Nurić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. U Gračanici održana sjednica gradskog štaba civilne zaštite. EUFOR najavio održavanje godišnje vježbe Brzi odgovor 2026. Učenici osnovnih i srednjih škola 1. septembra počinju u novu školsku godinu. Rastu cijene peleta. Visoka temperatura i suša ugrožavaju divljač na području grada Gračanice. Večeras na rukometnom igralištu cirkus za najmlađe našeg grada. Ovo su samo neke od aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. Ostanite sa nama.
1: Info 8.
2: U Gračanici je održana sjednica gradskog štaba civilne